0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Antifašistička liga Republike Hrvatske i Dokumenta podnijeli su prijavu MUP-u, DORH-u i Narodnoj pravobraniteljki zbog sumnje na javno posticanje na nasilje i mržnju, kao i korištenje simbola i pozdrava koji vređaju Ustav tokom obeležavanja 31. godišnjice Oluje u Kninu. Kako navode u saopštenju iz javno dostupnih videosnimaka objavljenih u medijima i na društvenim mrežama, vidljivo je da je deo učesnika, među kojima su bili pripadnici Torcide i pojedini veterani, uzvikivao poruke usmerene protiv pripadnika srpske nacionalne manjine te koristio simbole i pozdrave koji se povezuju s ustaškim režimom NDH. Predstavnici organizacija civilnog društva upozoravaju da su takvi uzvici opasni za društvo i državu. Ističu da Ustav u svojim izvorišnim osnovama jasno odbacuje nasljeđe NDH i potvrđuje antifašizam kao jednu od temeljnih vrednosti. Ocenjuju da vlada nesuprotstavljanjem ovakvim okupljenjima ugrožava ustavni poredak. Traže utvrđivanje identiteta odgovornih osoba, ispitivanje postojanja elemenata krivičnih dela ili prekršaja koji se progone po službenoj dužnosti, preduzimanje zakonskih mera i službeno obaveštenje o preduzetim radnjama. I ovogodišnje tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk u Borovu okupio je veliki broj učesnika i posjetilaca iz Borova i okoline, koji su sinoć uživali u lepoj pesmi, konjima i bogatoj gastronomskoj ponudi. Kruna programa bio je celovečernji koncert na školskom igralištu u Borovu. U članove Dečeg tamburaškog orkestra Kuda Branislav Nušić i tamburaškog sastava Dunavske zore, u čijoj se organizaciji održava ova manifestacija, posjetiocima su se predstavili Aleksandra, Saška Padrov, Rade Kosmac i Sanja Maletić, koja je prvi put u Borovu.
2: I ja želim sve od srca da vas pozdravim, da se zahvalim svi ljudima koji su večeras bili na ovoj vašoj predivnoj manifestaciji, na osmesima koje su mi podarili, na zagrljajima, na fotografisanju. Stvarno je bilo izuzetno, mnogo izuzetno, i radovala bih se kad biste me ponovo pozvali, kad bi opet bila vaš gost.
0: Vukovarka Aleksandra Padrov s borovskim tamburašima sarađuje dugi niz godina. Zajedno su snimili pesmu Borovu, čiji autor Dušan Lata svođe i osnivač tamburaškog sastava Dunavske zore i predsjednik istoimenog udruženja.
3: Tambura može sve. Tamburaši su muzika koja bruji kao glasne žice. I tamburaši mogu sve. Mogu da sviraju apsolutno svu svetsku muziku, mogu da sviraju narodnu muziku, mogu da sviraju klasiku, mogu da sviraju sve što god može ljudski glas da izvede, to je tambura. Najviše volim da pevam sa tamburašima, evo i solista sam Radio Televizije Vojvodine i najčešće nastupam zapravo sa tamburaškim sastavom.
0: Manifestacija, koja se održava 7. godinu za redom pored muzičko-zabavnog, ima i gastronomsko-turistički karakter, ističe organizator Dušan Latas, koji se zahvalio svim udruženjima i sponzorima.
4: Ona je u prvom redu muzička, ali smo se potrudili da ponudimo i sadržaje koji su interesantni i stanovnicima Borova, a i gostima. Šetnja naših konjobojaca koji su došli sa svojim grlima, fijakerima, i naši najmlađi su imali priliku da jašu i da se vozaju. Gastronomske ekipe iz Borova, Bijelog brda, okoline, Bršadina su pripremili domaće specijalitete i to je sve ono što mi želimo u sklopu sa muzikom da ponudimo, da kažemo, besplatno svim našim stanovnicima i da ove augustovske dane pred Kirbaj, a to je ono što je nama u Borovu važno, borovski Kirbaj, da ih na neki način uvedemo u tu priču sa dobrim raspoloženjem, sa dobrom muzikom, pićem i da hramovnu slavu koja nam dolazi 15. augusta proslavimo u zdravlju i veselju.
0: Saorganizator manifestacije Zajedničko veće Vukovara, program je održan uz financijsku podršku opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije, Saveta za nacionalne manjine i Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Više o emisiji Lokalno, utorak 11. augusta o 12.10. Vukovarski fizičar Dejan Gemeri petu godinu za redom raspisao je konkurs za stipendiju Gemerica namenjenu studentima s prebivalištem u Vukovaru. Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti bez obzira da li studiraju u Hrvatskoj ili inostranstvu, da li su redovni ili vanredni studenti te koju godinu studija pohađaju. Od kandidata se očekuje da pošalju motivaciono pismo ili tekst u kojem će objasniti zašto smatraju da upravo oni zaslužuju stipendiju. Prijave se šalju na mail adresu gemeri.dejan@gmail.com. Odabrani studenti prvu stipendiju primit će 1. novembra, a stipendija se isplaćuje tokom 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije ostaje 100 evra, dok će broj dodeljenih stipendija zavisiti o broju i kvalitetu pristiglih prijava. Na konkurs se mogu prijaviti i studenti koji su prethodnih godina već učestvovali u programu stipendije Gemerica. Prvenstvo u prvoj županijskoj fudbalskoj ligi Vukovarsko-Sremskoj u kojoj se takmiči Borovska Sloga počinje pretposljednjeg vikenda u ovom mjesecu. Utakmice su na programu 22. i 23. avgusta. Liga ima 16 članova. Novi član je Zrinski iz Bošnjaka, s obzirom da tri prvoplasirana kluba iz druge županijske lige Vukovar nisu prijavila najmanje dve kategorije lige mladeži, što je prema prepozicijama uslov za takmičenje u prvoj županijskoj ligi. Novost je i to što će se svako kolo 4 utakmice igrati subotom, a 4 nedjeljom, a svakog vikenda će 2 utakmice prve županijske lige, jedna subotom i jedna nedjeljom, imati prenos uživo na društvenim mrežama Županijskog fudbalskog saveza. Bile su ove vesti Radio Borova, poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova. Slušalci traže reportaže.
5: Traže reportaže.
6: Uvek na mestu zbivanja.
7: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Na pravom ste mestu.
1: Radio Borovo.
2: Godine 1966.
3: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
4: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
3: U 1966. godini.
5: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
6: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
7: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Na današnji dan 378. u bici kod Hadriana Opolja, u kojoj su Goti teško porazili Rimljane, poginuo je istočno-rimski car Valent Flavije, rođen 338. u današnjim Vinkovcima. 480. godine Persijanci pod vođstvom kralja Kserksa su pobedili u trodnevnoj bici kod Trempolina vojsku spartanskog kralja Leonide. Ta pobjeda je Kserku omogućila osvajanje Atine. 1842. SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum kojim je određena granica između SAD i Kanade od Maina do Velikih jezera. 1896. rođen je švajcarski psiholog Jean Piaget, poznat po istraživanjima saznajnih funkcija kod dece. Osnovao je Međunarodni centar za genetičku epistemologiju. Na današnji dan 1919. rođen je italijanski kompozitor i pisac libreta Ruggero Leoncavallo. Slavu mu je donela opera Pajaci, čiji uspjeh nije postiglo nijedno od njegovih mnogobrojnih kasnih dela. 1942. tokom kampanje Napustite Indiju, Sveindijskog kongresa, britanske vlasti su Bombaju uhapsile indijskog nacionalnog vođu Mahatmu Gandija i njegovih 50 sledbenika. Gandhi je u zatvoru 21 dana štrajkovao glađu, a pušten je 44. pod pritiskom javnosti. Na današnji dan 1945. Amerikanci su na kraju Drugog svjetskog rata bacili i drugu atomsku bombu koja je razrušila više od polovine japanskog grada Nagasaki. Poginulo je 73.000 ljudi, a hiljade umrle narednih godina od radijacije. Japan je kapitulirao 15. avgusta, čime je rat okončan. 1945. na trećem zasedanju u Beogradu antifašističko veće Narodnog oslobođenja Jugoslavije proglašeno je za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije. Na današnji dan 65. bivša britanska kolonija Singapur postala je nezavisna država u okviru Commonwealtha posle odcepljenja od Malezije. 1992. u Barceloni su završene 25. olimpijske igre, na kojima je učestvovalo 15.000 sportista iz 172 zemlje. Sportisti SR Jugoslavije zbog sankcija UN-a nisu mogli da učestvuju u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strelci Jasna Šekarić srebrnu, Aranka Binder i Stevan Pletikostić bronzanu. Na današnji dan 1998. košarkaška reprezentacija SR Jugoslavije postala je svetski šampion. 2004. godine Terry Nichols osuđen je u Americi na 161 godinu i doživotni zatvor bez prava na pomilovanje i skraćenje kazne zbog postavljanja bombe u zgradi državni organe u Oklahoma City u 95. kada je poginulo 168 osoba. 2010. godine u klizištima u pokreni Gansu na severozapadu Kine 1200 ljudi je poginulo, a više od 500 nestalo. Bujica blata je prekrila 5 kvadratnih kilometara ponegde do trećeg sprata stambenih zgrada. 2010. u poplavama u Pakistanu je poginulo 1600 ljudi, 500.000 je ostalo bez krova nad glavom, a ugroženo je bilo 14 miliona. 2014. godine, pošto je beli policajac u Fergusonu, predgrađu američkog grada St. Louisa, ubio mladog crnca Michaela Browna, izbile su višednevne demonstracije u sukobe s policijom, koje je za rasterivanje demonstranata koristila i vojnu opremu.
1: Slušaoci traže reportaže.
10: Traže reportaže.
11: Uvek na mestu zbivanja.
12: Ovaj radio.
1: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.
13: Slušajte Radio Borovo.

Dobri anđele, to što noćas šuti, nije zbog tebe. Ti bi nešto brzo da te podigli.

0: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Slušate informator Radio Borova. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poruče organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi, događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurse mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara, te opština Borovo, Trpinje i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefona 032 pozivni 438293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
5: Pa u papirusu. Pa u papirusu.
4: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
6: Još jedan veliki koncert.
4: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
6: Darko Lazić.
7: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
4: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan.
6: Jer ulaz je slobodan.
7: A se menjam sada ne ide.
4: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
7: Neku

0: odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova. Muzičke boje, 100.7 FM.
2: 25 years ago Italy stood poised to invade Ethiopia.
3: Godine 1966.
4: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
5: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
4: U 1966. godini
6: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
7: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
8: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
9: Dogodilo se na današnji dan.
10: Na današnji dan 378. u bici kod Hadriana Opolja, u kojoj su Goti teško porazili Rimljane, poginuo je istočno-rimski car Valent Flavije, rođen 338. u današnjim Vinkovcima. 480. godine Persijanci pod vodstvom kralja Kserksa su pobedili u trodnevnoj bici kod Trempolina vojsku spartanskog kralja Leonide. Ta pobjeda je Kserku omogućila osvajanje Atine. 1842. SAD i Velika Britanija potpisale su sporazum kojim je određena granica između SAD i Kanade od Maina do Velikih jezera. 1896. rođen je švajcarski psiholog Jean Piaget, poznat po istraživanjima saznajnih funkcija kod dece. Osnovao je među

0: Radio Borovo.
1: Vreme je za tržište rada.
2: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i 1 fizioterapeuta. Kvaliteta d.o.o. za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara i 1 rukovatelja građevinskim strojem i vozača teretnog vozila. Stop Vukovar d.o.o. traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži 1 vozača i animatora korisnika. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići Vukovar traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders d.o.o. za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped d.o.o. traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i djelomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Vreme je za tržište rada.
3: Radio Borovo, muzički radio.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator. Slušate informator Radio Borova. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poruče organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi, događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara, te opština Borovo, Trpinje i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefona 032 pozivni 438 293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite Vratina Gavrilović u ovitku kilogram 11 eura, ledeni čaj Studena Breskva litra i pol euro

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator. Slušate Informator Radio Borova. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poruče organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi, događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa

0: ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vrijeme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. augusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefona 032 pozivni 438 293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt Centar Borovo 10 do 13 časova. Prijavu je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno na adresu opštine Borovo glavna 3. Obrazac prijave može se preuzeti na internet stranici opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na decu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Bio je ovo informator Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji i ostanite i dalje uz naš program.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99,
4: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
5: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Gdje kupiti slikanje po brojevima?
8: Pa u Papirusu.
9: Wait, what?
10: Marketing program Radio Borova.

Pesma je objavljena 24. jula 2026. godine i na YouTube-u broji 1.153.000 pregleda. Muzika i tekst Bane Opačeć, aranžman uradio Marko Cvetković.

0: Nekada davno imala si kikice, a ja uplašeni klan ispao majmun.
1: Nastavljamo naše druženje, na red je došla i poplista. A predlozi na poplisti su bili sljedeći: Jakov Jozinović, pesma Voljela bi to, Zobi i Senidah, pesma Seksi, Aleksandar Radović iz Petnih žila, Hari Matahari i Mirza Selimović, pesma Janje i Jelena Karleuša sa pesmom Balkan boj. Sa liste nam ispada Hari Matahari i Mirza Selimović, pesma Janje, a također ispada i Jakov Jozinović sa pesmom Voljela bi to. Treće mjesto na pop listi Aleksandra Radović iz Petnih žila, drugo mjesto Cobi i Senidah, pesma Seksi, a prvo mjesto Jelena Karleuša i Balkan boj.

I pomajci sve Balkanci. Esme je objavljena 14. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 2.711.000 pregleda. Muzika Jelena Karleuša, tekst napisali Jovana Radosavljević, Aleksandar Tomić, Daniel Pavlović i Jelena Karleuša.

0: Vreme je za Informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Slušate Informator Radio Borova. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poruče organizatori. Veće Srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi, događaj, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća Srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Udruženje žena Vukovar u partnerstvu sa opštinama Borovo, Trpinje i Markušica poziva starije osobe i osobe sa invaliditetom da se uključe u projekat Zajednica za sve, socijalne usluge za starije osobe i osobe sa invaliditetom koji se provodi u okviru programa Efikasni ljudski potencijali 2021-2027. Godine uz finansijsku podršku Evropskog socijalnog fonda Plus. Projekat je započeo 1. juna ove godine i trajaće 36 mjeseci sa ciljem unapređenja dostupnosti kvalitetnih socijalnih usluga u zajednici, poboljšanja socijalne uključenosti i kvaliteta života starijih osoba i osoba sa invaliditetom, kao i prevencije institucionalizacije. Pravo učešće imaju osobe sa prebivalištem ili boravištem na području grada Vukovara te opština Borovo, Trpinje i Markušica koji imaju 65 i više godina ili su odrasle osobe sa invaliditetom. Učešće u projektu je u potpunosti besplatno, a korisnicima će biti dostupne usluge psihosocijalne podrške, individualnog i grupnog savjetovanja, pomoći pri ostvarivanju prava, organizovanog prevoza za osobe sa invaliditetom, rada klubova za starije osobe, kao i kreativne, edukativne, rekreativne i hortikulturne aktivnosti. Tokom provođenja projekta planirano je uključivanje najmanje 120 korisnika kojima će biti pruženo ukupno 2400 socijalnih usluga. Svi zainteresovani mogu da se prijave lično u prostorijama Udruženja žena Vukovar Brune Bušića 74 Vukovar pozivom na broj telefona 032 pozivni 421 191 ili putem maila na udrugazenavu@gmail.com. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio javni poziv za prijem jednog radnika u radni odnos na određeno vreme na projektu Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4 koji provodi opština Borovo. Javni poziv otvoren je do 11. avgusta. Na javni poziv mogu se prijaviti osobe oba spola s najviše završenom srednjom školom. Sve informacije o javnom pozivu mogu se dobiti radnim danom na kontakt telefona 032 pozivni 438 293 kod voditeljke projekta Svetlane Ostojić ili ličnim dolaskom u projekt

Spuštamo se sa planinskih vrhova pravo u zeleno srce planete, u porečju Amazona. Amazonska prašuma predstavlja najveći biodiverzitet na Zemlji. Svaka četvrta živa vrsta na svetu obitava upravo ovde. Kroz ovaj nepregledni okean zelenila teče Amazon, reka sa najvećim volumenom vode na svetu. Ali Amazonija nije samo prirodni fenomen. Ona je dom stotinama domorodačkih plemena koja milenijumima žive u savršenoj simbiozi sa prirodom, podsjećajući nas na važnost očuvanja ovog neprocjenjivog ekosistema za celo čovečanstvo.

Napuštamo divljinu i ulazimo u lavirinte južnoameričkih metropola, ravno na ušće reke Rio de la Plata. Buenos Aires i Montevideo kolevke su jednog od najvažnijih kulturnih izvora ovog kontinenta, tanga. Nastao krajem 19. veka u siromašnim lučkim četvrtima među imigrantima iz celog sveta, tango je više od plesa. To je čista emocija pretočena u pokret, priča o čežnji, nostalgiji, neostvarenim ljubavima i ponosu. Kroz zvu harmonike, bandoneona, tango priča priču o urbanom identitetu Južne Amerike.

Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Srđan Knežević. Hvala na pažnji, do sljedećeg slušanja, neka vas pesma čuva.